Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

tunggu nih, kalau belum ada yang bergabung, kalau hari kita mau hadirkan dulu nih lagu, satu lagu bersama Mansyur S, Elvis Sukaisih, Kopi Susu nih, enak banget di sore hari ini. Kita pengen ajak lo hari nyeruput sebuah kopi susu di sore hari ini ya. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini.